ترقی ومنگن خود جزیرہ قومتوں کے اوڈٹ ادارہ تو کے مہا سنتا فشافی می مہا سنتا کی الف تال کے اقتصادی اد اجتماعی کنتت کا بہ جمعیا اوڈیٹر جنرل گفیہ گڑیگن تین دوہ کے مدت کوری گندا مہا سنتا سیڈس ایس اے آئی سمپوزیم کے نمگا الف الف اکڑہ کا کوری گندا می مہا سنتا کی ترقی ومنگن خود جزیرہ قومتوں کے ایم متی اوڈٹ ادارہ تب بیوروا مہا سنتا میموگ تینکم فہاک کوری دا می مہا سنتا رسمی کو فٹوا دیبی اوڈیٹر جنرل حسین نیازی اوڈیٹر جنرل کے افیہ بدالوی می مہا سنتا گا سبس قوم کن سال سمندوب بیوروا کما اوڈیٹر جنرل کے افیہ بدالوی می مہا سنتا گا میگن مقصد کی اوڈیٹ کرم گا بین کرا عملی اصول تن حصہ کرما دمہٹنی وی ترقی کے لانڈ دنڈیتا تنفیز ومندا ممبر وزن کرم گا اے مسساتو کے قابل کن اتر کن اہی ترکن فور کو دنما کروینے کنکما ویتو مشورہ کرم کما می مہا سنتا گا تیرے انگنما گڑیگیں مسے کے کرم کے تیرے جواب داری بوں ہر دنا کو دمہنٹنی ترقی کے لنڈو دنیتا حاصل کرم بار اڑے نے گوئتا کامی تو مبدلوں کا بیوریں مشورہ کرانے میدی ہفتہ گا سکیم گا سالیس دے مسئلہ ہوشالا فاک مشاہ می مسئلہ تو گا گلو نو فیس آگے سالیس سش پوائنٹ اشن نوائے انسط تا امبرا ہودا فاک مد دیوہ فلوں گے خدمتوں بھی تالوے جے میدی ہفتہ گا دوالے گا مچا ایبرج کو ہمس سلہ ریپورٹ کو فاوے فلوں آم کو فوا تفاسی صاحب تکن دکھا گو تن میدی ہفتہ گا فلوں نا ہوشالا فا مسئلہ تو گا تین لکھ تیریس ہتر ہاسے ایکسالیس نو روفیا ونی گلف ادی فل ہوں گے مسکت میگ تیرین ایل لکھ فس تڑس تین ہاس وسطے ایک فنساس اڈ روفیا امبرا ہوداف می مالی کتنگ ہٹو مشا رئی تنگے مدا رکھا ترکرما فل ہوں کورمندا مسکت گلی بڑ بڑ کوریئر میکما فل ہوں فاہگ کورو فل ہوں بداڑوی مدی ہفتہ کے تفاسی سابت کن دکا گتگا دعالے کے مچ ایوریج کو ہم اصل رپورٹ کو فواکما گڑی ہندو نو گڑی ہم منٹ باوی سکون تو تیوے فلاسوں تے گندو نی تیوے راج چے گا دنیا مشرم یوگت فاہ کرے فاہ خبر تک بلالار استعمار کو فاہ ہلنگا سیرے گے اکی سرحد تک یہودی نربورین دن نرکہ تیر حملات گے گا فلسطین گے دمیہن کو زخم وفا وائر یہودی سفہ منی رام اللویا نابل سکاری گا اوت تک ودگنے اتر لا انسانی جریمہ تک ہنگا فا فلسطین گے میڈیا تک ریپورٹ کو فاہ گتگا آدھی تے دوہ ہنگی محادثہ گا زخم وی دیوی ہنہ حملہ دیفوانی ہیبرون گے اتر ہلنگو گا وا بیت اولا گے بیرم اے دمی ہنہ حملہ دیفوانی غیر قانون یہودی وزن بیرنکما وائس آف فلسطین ریڈیو بنی ہام کف نابلس کے دیکھ گا وا بےتا اوشگا نربری یہودی وزن بیرنگ بیگنڈکم بنی فلسطین آئلائک ادگو کرم کے نیتگا امی ہن دیرولے گے کاریا کنیالاف وائس آف فلسطین ریڈیو اترن ہام کف وا گتگا یہودی سفہ بنی یہودی وزن بیرنا گڑگیں رام اللہ کے التیرا اوشگ بیرگ سرحد تک وسواد گنف میگ اترن سرحدی مستر تک معلومات دیفوا گتگا فتنوری یہودی سفہ فینگ ہیگا اسکری بلڈوزر تکایکو نابلس کے ارمتی گاوا سالم اوشا وسونی ودکانیفا سپین کے احتساس ہنگا سیوٹا سرحد گوائدا خلاف اتروان اڑون میہنگ تیرے مرو میہنگ عدد حدی ہے دے کار افواکم رسمی ادارہ تک ہام کوفی اتر افریقہ کا سیر فشنگ اتر فسمی ہے گھاش کنڈ فینما گڑگیں مرو میہنگ عدد ونی کورنگ اندازہ کوریوار ور اتر وفا ملات کے قومت کے اتحاد یورپین یونین نا افریقہ برر گلوا دے میگنڈ اس سرحد کم وا سیوتا یا میدیا براسد ہوں فشگیں ایک گما کنڈ مگوں فنسا صاحب ور گن میہ بنی گوائدا خلاف سپین کے کما بھی فرات کو معلومات دے گوتگا می کے تیرے ساڑی سنگھا ہبر گن می ہوں مہار ونی امبرا مرکوئے فنوا لاف نمالم کے کریم دن والنی مہم خبر تو سرخیتا سیاسی مقصد حاصل کرما راجیہ کے اقتصاد نورک لنگ ہوشل افدا دگو واہکت فتر منداتی افد کنک نکرما اقتصادی ترقی دتر فتر ویفاریا بے وزیر التماس کرم وافی راجیہ گا پوسٹ مارٹم ہدم بین وا فیسلٹی قائم کرم ہلمالے سہارا کیرم بیمتیفی یہودی ہلنگ سیری کے گنا وتک نورکا کرم گے بدے دیہ راجیہ گٹن درنمنگ ہندو نوئے کے خبر دنوانے منی دن ہڑگڑ میں دیہ راجیہ گٹن ایم ایم خبر دنوا دینی میں دو مندر کوری اگار چار ہڑگڑ میں خبر فدا فن پی ایس ایم نیوز میں گڑی خبر گنس دن کا ٹیکنیکل گتوں ہی تیر ودین سودا سلیم خبر ریس
ಅಡು ಸವಿ ತಿಯಮ್ಯಾಬೆ ಫುಣ ಶುಕ್ರಿಯಾ ತಿಯಮ್ಯಾಬೆ ಫುಣ ಸ್ವರ್ ಮುಫಾವರಿ ವರ್ ಬಾಜರ್ ದುಃಖ ಕೆದಮ ವಕೀಲ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جباها ثقافة آدھا کادھا کے تیرے گا آدھا بیور گھنٹ تکے ہورے اڈوہ حالم بینم تا
2: ہاں وارا بینم
3: دیوی راجے گا ٹھیون کو اللہ انگار دوگی حاویر فاہد جہر برا سد دوگی حاویر ہاتھر گڑ پانے رہ گا آدھی آدھی تا دوگی حاویر فاہد جہر ہمیں کنی دیوی راجے گا ڈوگی

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فاؤنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تیکو دن نامی بدل کل لی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برا تفادو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تیکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فاؤنوز کی علی گا میں تو کے واحق آگی تنیا ہی گا تطور فشما
1: Fanos.

0: خلیفان میں اللہ سبحانہ تعالی ونی جس خلیفان دشکر کو تو ہم جس سواد بف ادی کے تیرے کا خاص کو تے کا اگون میں فاح کل دنجے واگ نیو میں خلیفان میں اللہ سبحانہ تعالی نے دی بف الانبیاء سورۃ کا اڈی ہے بنایا تو کا وہی قرب وفتی و سلیمان الريح عاصفۃ تدری بامرہ الى الارض التي بارکنا فيها وكنا بكل شيء عالمين مانکی علی سلیمان فان اتم اللہ و بمگا برکات تیرے کن دی بما ایوا خلیفان کو امر فرماتیں جہنے ہیں گدک فدوا ہکلیفان دیوی میں ہریہا کمکام تیم اللہ دنوڑکم بمیں ادھی ہم ایک میں اللہ سمانتا لے ہکلیفان کھانڈو کے اڈین اتا متا ادھی منویس تفاعت اگر جواہر تن ننگوانے جن شیطان انتا ہکلیفان میں دیوا فے بھری مکم بیان کو دیوا ہم سورت ہوگے اڈیہ دیوانا تو کہا میں اللہ سمانتا لے وحی قربا فتی امن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذالک وکنا لہم حافظین مانکی شیطانوں کے ترین بیا کوئی کلیفانوں کے بینوں فڑا کھنو کے اڈین فینا ہدما تمہیں اللہ لیوی میں ادھی اینوں اتک کندہ تکیں اتکی تی کونگرنے ادھی تمہیں اللہ اتکی تی بلہٹے بھی میں ادھی می کلیفان حقیقت کا می نیومت کلیفان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دباف میں تی کلیفانوں کے می مملکہ بنا کو تعمیر کرمٹکا ادھی کلیفانوں کے گاموں کے می ہننا تنوسکن ہودا دیو مٹکا ادھی اگم سوت سورت روجوارا سوت سورت کو تفصیل کو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکند تاغنے بیان کو دباف بھری چوت سورت کے تری سوانایت کا میں اللہ سبحانہ وتعالی وحی قربوتی بسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب اور ایت کا میں اللہ سبحانہ وتعالی وحی قربوتی دین تیمن اللہ کلیفان واک یمن کو دیوی میں کلیفان کو امر فلا کلیفان ادوڑا کا کم تن کا تک تو فلا کے مایتری کما کو ایوا ہنگا دے میں اللہ سبحانہ وتعالی کلیفان می دگنڈو مڑ کو دیوی کما اد کلیفان کو امر فلا می وا کلیفان می نائکو دتر کر با کم بیان کو دیوا اد کلیفان دیوی اد نینوس نیمت بیان کو با سبا سورت کے بارو نا تو میں اللہ سبحانہ تعالی وہ رب فتی بر سلیمان ریح غدوها شهر ورواها شهر وصلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منه عن امرنا نذقه من عذاب السعير مانکہ سلیمان فانتی میں اللہ ویرول کے من کو دیوی میں مندر کری کے دتر مستوہ راستہ ہے حویر کے مندر فہو کے دتر مستوہ راستہ ہے اے بھائی فامو کا ہنگا دتر وری کا مستوہ ہن دیوے ہا حساب وائرولی کے بینم کروا گے ہندو نے دتر حویر دتر کرے وے نے کوئی میں اللہ سلیمان فان مدر کو دیوی ادی رت لو آر تیمن اللہ کلی فان بیروا دیوی میں اے بھائی رت لو آر ویرگن فنگ آر فدائم بیم گاڈن افدگن ان کو مدر کو دیوی ادی اکلیفان حدوا بڑکر وی رسکلیانگ امر فلا ایکو اکلیفان کو کفر متیگا مسک کرا بیا کو جننگ ترین اکلیانگ دیوی اے گے ترین تیمن اللہ کو امر فلون اکی با نو کے من تری با بیکا نرکای کے ہڑگنو گا عذاب گرا تیمن اللہ دکوا حسین میں
1: شیخ ابراہیم احمد اد میتا گا اڑگن اتر کلم بینم ونی اللہ سبحانہ و تعالی سلیمان علیہ السلام دیوی و کیمن کو دیوم گے ماتی ور نعمت ا بہ گتو ادے دمے موسا انور گے واہکیا گے شارک کرے فدین دنیا گے کومے تنک اکلے فان وڈان نو بین فلو وڈان نو کما ویس واگ کیمن تری کما اکی گا واگ ذریعہ این اکلے فان دتر کر وین گے اللہ حد وا دیوا می ور کو دیوا فوتی ایم ور کڑ ہند کڑ گے تری گا دنیا گے ایتم میتن دتر کرم گے بار اللہ تبارک و تعالی اکلے فان ونی دیوا ف اے واہکا کیرت قرآن کے سورت سباگا ولی سلیمان ریحا غدووها شہرن ورواحوها شہرن متاگا بیان کرنی آدھے مین مانے کی ہندنوگے وگتوگا مسدوہوگے راستایا دتر کرموگے می بار و مدورکو اللہ تبارک و تعالی دیوکما حویروگے کڑا وگت کولے گی تیرے گا انے مسدوہوگے دتر کرموگے بار اے کلیک فانا اللہ تبارک و تعالی دیوا فاکما اے ہمگے سوبوں دوالوگے می دے دمفلی کے کڑ ہندو کڑ گے تیرے گا دے مسدوہ کے راستہ دتر کرم کے بار اکلے فان دیوا فا کما علم ورن فاہ کرونی آدے حسن البصری ودال فا ونی اکلے فان ہندو نو کے وگتو گا دمشق دتر کروا مندر کے وگتا استخر وڈان نوا کما اتا گا مندر کے فرق کلو کوری گندا وا کما ایک فہو گا ہم ایگوتا اکلے فان حویر کے وگتو گا اتن دتر کروا کابل وڈان نوا کما دین می دتر مین کوم می دیتری گ ہگے گتو گ زمانہ بلا فی مین کو میں دے ترے گا مستو ہو گے راستہ ہمینی فا واکما الحسن البصری روا کرا واکما النبوت والانبیاء گا بیان کرا وافا می اننی اے فتو گے دوی ستا اڈی ہائیں ادی دوی ستا اڈی ہائی ونا صفا گا ادی میا کی گا الگن مننا مین انگا دے اکمے می زمانو گا الگن مننا می اجاب کمے نون حقیقتو گا